Maltiyosh chavata, shnik hararqan qiyg, shnik hararqan saq. Qaskaraqni kik tun taqalta qatiyach qavach, nimlaq kumukhal qaqtaf, baqqanchik kolva. Kamikka, nizlobchik rukul kampan.